0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے.
1: کشمیر شیو درشن میں ماتا للیشوری کا جو یہ للواک ہے بہت ہی اتیانت مہتوپورن ہے, اور اس کی مہتوتا آج کے وگیان میں بھی آپ کو اس کی ریفلیکشنز کہیں دیکھنے کو ملیں گی, کوانٹم سائنس میں دیکھنے کو ملیں گی. للدت کہتی ہے کہ شیوچی زیول زال وہرویت, شیوچی زیبل زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت زندنے وچان ادکار مریت پان مز پان کڑ ویسیدت کیت. للدت کہتی ہے کہ شیوچی زیبل زال وہرویت, شیو جو ہے جسے وہ شیو کہتی ہے, جسے وہ پرم شیو کہتی ہے, جسے ہم مندروں میں, ہم اسے پہاڑوں میں, ہم اسے یوگی کے روپ میں دیکھتے ہیں, للدت اسی شیو کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے شیوچی زیبل زال وہرویت, شیو جو ہے ایک سوکشم جالے کی طرح ہے, جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے شیو ایک سوکشم مکڑی کے جالے کی طرح ہے. کوانٹم سائنس اسے کہتا ہے کہ کانشیسنس کی از دا فاؤنڈیشن آف فیبرک آف آل دا مینیفیسٹیشنز. وہ للدیت بھی وہی کہتی ہے کہ شیو چیز زال وہرے, یعنی کوانٹم سائنس میں جیسے ہم آج میٹر کہتے ہیں, جو یہ پیڑ پودے پہاڑ, یہ ہماری ہڈیاں, شریر, آسمان, دھرتی, یہ سب میٹر ہے. لیکن میٹر کو بھی جب آپ کوانٹم ڈیپسٹ لیول پہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میٹر جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, یعنی جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, وہ جو ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو سائنس کہتا ہے, کوانٹم سائنس کہتا ہے کہ میٹر کو اگر ڈیپسٹ لیول پر دیکھا جائے گا تو آپ کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا, وہاں صرف کوانٹم فیلڈ آف انرجی ہے. اور وہی جو انرجی سے الیکٹرانز کی فیلڈ ہے, فوٹونز کی فیلڈ ہے, وہی الیکٹرانز اور فوٹونز کی فیلڈ جو ہے میٹر کو مینیفیسٹ کرتی ہے. اور وہی دیکھیے للدیت کی کہتی ہے شیوچی زیبل زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت, دیکھنے والی چیزیں جو ہمیں الگ الگ دکھتی ہیں وہ الگ الگ تو ہیں, میٹر ہمیں الگ الگ دکھتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو گہری یونیفائڈ فیلڈ ہے وہ ہمیں نہیں دکھتی. اور وہ کوانٹم سائنس بھی کہتا ہے, اور للدیت بھی کہتی ہے شیوچی زیبل زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت, ہمارے انجر پنجر استھی پچ سب ایک ہیں, اسی کے وہ اسی کا مینیفیسٹیشن ہے. پھر کہتی ہے للدیت کہتی ہے کہ یہ سب اسی فیلڈ کی ایک مینیفیسٹیشن ہے, یعنی جسے وہ شیو کہتی ہے, وہ کہتی ہے اسی شیو کا یہ وستار ہے, اور وہ ہمارا شریر جو ہے اسی سیم فیلڈ کا بنا ہوا ہے. پھر کہتی ہے زدنے وچان ادکار مرت, مطلب जीते जी उसको नहीं देखोगे तो फिर कब देखोगे, मर के देखोगे। वो मरना और जीना, ये वो वाला जीना नहीं जिसे हम, जो इंसान देखता है जीना और मरना, वो कि हम जो हैं अभी जिसको हम जीवन कहते हैं यही तो मरण है। असल में हम मरने वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब जी रहे हैं, मैटर के साथ सब जी रहे हैं, मैटर की इल्यूमिनेशन में, मैटर की जो लालसा में सब जी रहे हैं, तो वो तो मरना है, उसे वो मरना कहती है। असली जीना वो कहती है जिंदगी मुछनार कद मरत, यानी मर के तुम उसको नहीं देख पाओगे, आप बाहर रहोगे तो कभी देख नहीं पाओगे, उसके लिए जीना पड़ेगा, और जीना के लिए आपको अंदर की यात्रा में जाना पड़ेगा। जिंदने उछानात कर्मयत पानमज पान कड़व्यत, यानी भीतर उतरना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, अंदर खोजना पड़ेगा। मतलब वो खोजने की जो यात्रा है बाहर नहीं है, खोजने की यात्रा अंदर है। यानी जिस शिव को हम बाहर खोजते हैं वो असल में हमारे अस्तित्व के भीतर ही उपस्थित है, यानी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसी एग्जिस्टेंस के अंदर ही वो अवेलेबल है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो जीते जी यानी उस जीवन, उस जीने की राह पर जब हम चलें, उस अंदर की भीतर की राह पर जब हम चलें, तो पहचानना ही साधना है, उस पहचानने को ही हम साधना बोलते हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी हमारी पहचान उस शिव के साथ बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम वही शिव बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही शिव बन गई होगी, और हम कहेंगे अहम शिवम, हम कहेंगे शिवो हम। कितना ही ब्यूटीफुल वाक हजारों साल पहले ललित कर दिया हुआ।
0: توشو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات

پرستش میں وقت گزرتا جو تم روبرو مجھے اپنی پہچان کراتے. رشتوں کو جتاتی میرے جذبات کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھتے. اپنی عبادت دعاؤں میں مجھے شامل کرتے. میں جانتا ہوں میں نے بے انتہا پیار کیا ہے تم سے, جس کی گواہی آسمان میں تیرتے بادل ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: ایشیا پروگرام شام غزل ایپیسوڈ 2 کلام بھارتی رینا پیش کر رہے ہیں آرچے کرنی.
1: سبھی سننے والوں کو میرا پیار برا نمسکار. میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست کرنی. پیش ہے پروگرام شام غزل. آج کا پروگرام بھارتی رینا کی لکھی غزلوں پر مبنی ہے جو اوریجنلی رینا واری سری نگر کشمیر کی باشندہ ہے, اب جموں میں قیام پذیر ہے. ان کی لکھی گئی غزلوں کو اپنی آواز سے سجایا ہے کشمیر کے مایو ناز گلوکار کیسر نظامی صاحب اور سمن پنڈتا جی نے. زندگی کی کہانی میں ہر پل ایک نیا رنگ ہے, ہم نہ رہے تیرے طلبگار پر تو ہمیشہ سنگ ہے, ہر موڑ پر نیا سفر ساتھ سنگ چلے.

0: غربت کی راہ میں مجبور ہیں ہم، زندگی کے ستم سے بے خبر ہیں ہم، پر دل میں امید کی ایک کرن ہے کہ مشکل کو سہ کر اپنی منزل پا لیں گے۔
1: لا

سانسیں بھی اداس، دل بھی ہے بے قرار۔ زندگی کے سفر میں کچھ تو ہے یار، ہر قدم میں ٹھوکر کھائے مگر پھر بھی مسکراہٹ سے آگے بڑھے۔

یوں ہی خواب دیکھے، موسم خزاں کے آتے آتے پھر رشتے جوڑے، تمہارے اداس چہرے کی تصویر کھینچی، گھر کی کچی دیوار پہ سجائی، ٹپکتی بارش کی بوندوں سے بچا کے رکھا، تیز ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی، سنا ہے تصویریں اکثر بولتی ہیں، کاش یہ تصویر آج میرے لیے بولتی۔

چھپ جاتی ہیں اور اکثر لوٹ آتی ہو تم شام و سحر میری دنیا میں, چھو جاتی ہو میری امیدوں کو, پگھل جاتی ہو میرے ساتھ اس برفیلے موسم میں, اپنے جذبات کئی حادثات لیے. تم خوشبو ہو, رنگ نور ہو, بھیگتے موسم میں بھیگتی بارش کا احساس ہو, تم میرے ہو.

یہ وہ احساس ہے جو اکثر میری دہلیز پہ دستک دے کر یوں ہی چلا جاتا ہے, بنا کچھ کہے, بنا کچھ سنے. میں جانتا ہوں سرد موسم کی ٹھنڈی ہوائیں تمہیں چھو کر میری گلی سے گزرتی ہیں شب روز. میری اندیکھے انسوئے ان راستوں کی پہچان اب کون کرائے, جبکہ ان اندھیری راہوں پہ چلتے چلتے میں اپنی پہچان اب